0: Vaše srce kuca za nas, a naša Banja Dvojka je 100% uvek sa vama.
1: I uz vas.
2: I htede ciganka da mi pogleda dlame, a ja ne dadoh. Prašljavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
4: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Uživaj i ne pitaj.
1: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
2: Ali iskreno, reci ko si ti.
1: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: hoću pare.
1: I to! Odmah!
0: Pa zar ne vidiš, slepi? Zar ne vidiš opljačkan?
2: Sve to tvoje, Mašo, razumeš? Pare su u tvoj kući, kod one tvoje kućke.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

0: Gentlemen, pripremate roštilj, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
2: Come on, everybody. Come on, everybody.
3: Banja Dvojka za uživanje.
4: Yeah, za uživanje. Yeah, yeah.

Valkyrie. Skidam samo kad spavam. Hop, hop. Broj puške jedan, jedan, dva, pa osam, pa osam, pa osam. Anti jedija. Hop, hop. Kuća, njiva, zemlja i tice i udojice. Ništa bez komšinice. Obara!

za sve ljude na svetu, pa i za nas cigani malo. Odori!

Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: Ja to znam najbolje, brale. Ja sam potrošio vremena na žene, pa sam toliko potrošio na nauku.
1: Dvojka obavezno.
2: Dobro jutro, želim vam.
3: Banja Dvojka.

0: ja zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 06

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Slušajte Banja Dvojka radio.
1: Vi i mi, vaša Banja Dvojka, odavno smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam protekli godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u kraljevskoj stolici, ko je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda, kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja, kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralj roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji domaćice i redne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori, carevi, legende, Banja Dvojke.
2: Ja to znam najbolje, brale. Ja sam potrošio vremena na žene, da sam toliko potrošio na nauku.
3: Dvojka obavezno.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz

0: Vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
2: Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
4: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi počinje u 10 časova. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će za dva meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i da će biti otvorena i prvih 5 kilometara od granice prema Bijeljini. Ponovio je da je optimističan kada je reč o postizanju rešenja za naftnu industriju Srbije. Po nalogu posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su muškarca osumnjičenog da je uputio pretnje smrću predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću. Ministar financija Siniša Mali izjavio je juče da će Srbija u narednim danima u okviru strateškog dijaloga sa Sjedinjenim američkim državama pokušati da obezbedi da carinske tarife Sjedinjenih američkih država prema našoj državi, koje su snižene sa 35% na 0%, ostanu na tom nivou ili se podignu samo minimalno. Obzirom na to da strateški dijalog teče sa Amerikom, u narednim danima pokušaćemo da izvučemo još više. Siniša Mali tvrdi da to može omogućiti nove investicije, veći kredibilitet za privlačenje stranih direktnih investicija, a samim tim i novih radnih mesta, više novca u budžetu, veće plate i penzije. Prema njegovim rečima, ukidanje carinskih tarifa Sjedinjenih američkih država za Srbiju rezultat je ozbiljnih razgovora. Fabrika Zastava oružje u Kragujevcu posle 173 godine postojanja suočava se sa problemima možda i najvećim u poslednjih nekoliko decenija. U samostalnom sindikatu fabrike navode da su teškoće u poslovanju izazvane višemesečnom zabranom izvoza koju je država ukinula pre 5 meseci. Osim gubitka ranije ugovorenih poslova i inostranih kupaca, kriza se osetila i na junskim platama. Umesto pune akontacije, radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje početkom ovog meseca primili su umanjeni deo plate za 25%, iako im je kroz drugi deo isplate 20. jula taj iznos nadoknađen. Zabrinutost među zaposlenima i dalje postoji, jer nemaju garancije šta će biti narednih meseci, ali to nije jedini problem oružara. Ugašen je požar u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, potvrđeno RTS-u, vatrogasno-spasilačkoj brigadi Pančevo. Vatrogasci su i dalje na terenu. Kako je RTS-u potvrđeno, u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Pančevo požar je ugašen, a inače izbio je juče u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara. Šumski požari približili su se predgrađima istorijskog grada Bordoa u srcu Francuske, vinske regije. Više od 150 kuća je izgorelo uz departmanu Žirondi. Požari najveći u istoriji Španije besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sierra de Espadand. Petoro planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu na Kavkazu nakon što je sedmočlana ekspedicija bez angažovanog vodiča zatražila pomoć tokom silaska sa planine. Dvojica članova ekspedicije su preživela, a ruski istražni organi pokrenuli su istragu o okolnostima tragedije. Prema navodima ruskih medija, grupa od sedam državljana Bosne i Hercegovine samostalno je krenula u uspon na Elbrus uveče 25. jula. Na visini od oko 5100 metara u predelu planinskog sedla članovi ekspedicije nisu mogli da nastave silazak i uputili su poziv za pomoć. Spasioci Ruskog ministarstva za vanredne situacije krenuli su ka mestu nesreće odmah po prijemu poziva u 21:21 prema moskovskom vremenu. Osmočlana spasilačka ekipa najpre pronašla tela dvojice nastradalih, dok su tela preostalih troje kasnije otkrivena u blizini vrha planine. Nesreću su preživala dvojica muškaraca, jedan je uspeo samostalno da se spusti i obavesti spasilačke službe, dok je drugog tokom potrage pronašla spasilačka ekipa. Obojici je ukazana pomoć na licu mesta, Ministarstvo zdravlja Kabaridno Balkarije saopštilo je da su zadobili lakše povrede i da im nije bilo potrebno bolničko lečenje. Rat u Ukrajini 1615. dan, dok su borbe nastavljene na više pravaca, Vladimir Putin poručio je da će Rusija svim raspoloživim sredstvima braniti Kalinjigradsku oblast. Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je nastavak udara na ciljeve duboko u ruskoj teritoriji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sednicu o napadima na Kijev i civilne brodove u Crnom moru. Vesti iz sveta sporta. Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina poražena je od Turske rezultatom 57:53 u okviru drugog kola grupe B evropskog prvenstva u Italiji. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku u vis, pošto je na nacionalnom šampionatu preskočila letvicu postavljenu na 1,93 metra. U Srbiji će prema najavama meteorologa biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati u intervalu od 29 do 33 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Dobro vam jutro.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
2: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni, na igralištu kraj Morave.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
7: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 g. 249,99. Lidl. Isplati se.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put bit će održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja. Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Trenutna temperatura ovoga jutra, poštovani slušalci, u Vrnjačkoj Banji 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 78%, vazdušni pritisak iznosi 1012 milibara, veteran duva brzinom od 11 km na čas i imamo ovoga jutra red oblaka i red sunca iznad, na nebu iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Poštovani slušalci, meteorolozi za danas najavljuju, u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati u intervalu od 29 do 33 stepena. Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno i jak zapadni i jugozapadni veter, u toku dana uz kretanju na severozapadni. U utorak će biti pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost u planinskim predjelima je tek ponegde moguća kratkotrajna kiša. Od srede se očekuje sunčano i sve toplije. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija i dalje ne pogoduje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Mogući su nesanica, bolovi u mišićima i promenljivo raspoloženje, naročito u severnim delovima zemlje. U saobraćaju je i danas neophodna pojačana pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

Dobro vam jutro, dragi slušalci Banja Dvojka radi, a 8 sati 36 minuta na časovniku robnih kuća Boss Shop i to je pravo vreme da vas pozdravi i dobro i lepo jutro vam poželi prepodnevna dežurna ekipa radija Banje Dvojke. Ponedeljak je 27. jul. Datum u kome se susreću dve sedmice i čak tri dvojke, 27.7.2026. godine. A broj dva nas podsjeća na jednu važnu stvar, poštovani slušalci, u životu je sve lepše kada imamo sa kim da podelimo i radost i brigu i uspeh i svaki novi dan. A današnji dan počinje baš lepo, evo, sunčano jutro u Vrnjačkoj Banji, temperatura već 21 stepen, vetar nam duva brzinom od 11 km na čas, eto, čisto malo da pokvari frizuru. Pred nama nova radna nedelja, novi planovi i nove prilike. Zato šta god da ste danas naumili da uradite, krenite hrabro, poštovani slušalci, sa osmehom i verom u sebe. Svaki veliki uspeh počinje jednim malim korakom, a najvažnije je da taj korak napravimo danas. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koja će se potruditi ovog 27. julskog dana da radi što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi. Prenesemo sve informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro, dobro zabavimo. Neka vam ovaj ponedeljak bude uspešan, produktivan, ispunjen dobrom energijom. Dobro jutro vam želi vaša Banja Dvojka sa frekvencije 99,1 MHz i internet adrese banja2.com. A u pozadini mog glasa čujete splet melodija i kola gospodina Milana Jabučanca, Srećka Krečara iz 2013. Pa ajmo da započnemo ovu radnu nedelju za ovo divno kolce, splet

I želimo vam da i ovaj 27. jul 2026. godine, poštovani slušalci, provedete u krugu najmilijih, okruženi sa vama dragim ljudima. A da kažemo i da je sedmica broj sreće, i ne samo sreće, već i duhovnosti, mudrosti i novih životnih lekcija. Dakle, dvojka nas podsjeća na ravnotežu, na partnerstvo i na to da je sve u životu lepše kad imamo sa kime da podelimo lepe trenutke. A sedmica je broj sreće, duhovnosti, mudrosti. Dobro nam došli, dragi slušaoci. Zdravo nam svanuli. I danas smo ovde samo radi vas.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi nastavak letnjeg špica i pojačan saobraćaj na putevima. Meteorolozi najavljuju promenljive uslove vožnje i povremene pljuskove lokalno praćene jačim padavinama. Zbog mokrog kolovoza i većeg broja vozila povećan je rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu u vožnji i u potpunosti vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. A pored težih uslova zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko deonica sa mogućim izmenama ili u potpunim obustavama saobraćaja zbog radova. Od danas na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počinje druga faza radova na javnom osvetljenju između Petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova biće zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim vozno-preticajnim trakama. Put Sedlar i Debelo brdo Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvoren zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A put Jasikovo-Debeli lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta biće obustavljen u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo do Debelog luga. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj signalizaciji, a alternativni putni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili pravac Petrovac na Mlavi Kučevo. I ovog prvog radnog dana posle vikenda treba očekivati pojačan saobraćaj na onim frekventnim graničnim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim terminalima zadržavanja nisu duža od 15 minuta. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji postoji duža kolona vozila koja donosi dodatna zadržavanja oko 60 do 90 minuta. Pojačano je i na Gradini na ulazu u Bugarsku, gde je dobrim dijelom međuzona popunjena. Na našim terminalima nema dužih zadržavanja. Pojačan saobraćaj očekuje se i danas tokom dana na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja oko 20 minuta u oba pravca. Koliko su zadržavanje na prelazima sa Crnom Gorom? Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović, koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a zbog štrajka graničnih, odnosno grčkih carinika, obustavljen je rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila se prepuštaju na svakih 10 minuta. Obustava rada odnosi se na carinske službe na kopnenim graničnim prelazima Evzoni, Bogorodica, Dojrani i Niki, navedeno je u saopštenju Nacionalne alijanse turističkih agencija Juta. Grčki mediji prenose da se rad na graničnim prelazima obustavlja zbog štrajka carinskih službenika koji zahtevaju isplatu naknada za prekovremeni i smenski rad. Putnička vozila se, poštovani slušalci, propuštaju na svakih 10 minuta, dok je teretni saobraćaj potpuno obustavljen u oba smera. Na graničnim prelazima Evzoni, Dojran i Niki jutros su formirane višečasovne kolone, a na ulazak u Grčku čeka se između 2 do 3 sata.

Početak radne nedelje svakako donosi nastavak letnjih špica i pojačan saobraćaj na putevima. Meteorolozi nam, poštovani slušaoci, najavljuju promenljive uslove vožnje i povremene pljuskove, lokalno praćene jačim padavinama i zbog mokrog kolovoza i većeg broja vozila povećan je rizik od saobraćajnih nezgoda, pa i danas savet vozačima, dodatni oprez je neophodan. Pored težih uslova zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju na nekoliko deonica sa mogućim izmenama ili potpunim obustavama saobraćaja zbog radova. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. DD Transport Logistik d.o. Vrnjačka Banja, uz srećan put.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Kaže da će da nas da u štampu.
3: I dok vi ne stignete do prve trafike po današnje dnevne novine, evo mi vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Dnevne novine Blic, predsjednik Srbije za austrijski diprese. Vučića pobedit ćemo na mnogo demokratskijim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje. Vašington i Brisela podvlače crtu, crvena linija za Kurtija zbog odnosa prema Srbima. Sjedinjene države očekuju od vlade Aljbina Kurtija da obezbedi jednake mogućnosti za Srbe. Evropska unija je zabrinuta zbog nedostatka poštovanja pravne procedure na Kosovu. Maja je bila žrtva nasilja u porodici. Tukao me je po glavi da niko ne vidi modrice. Njena priča je jezivo upozorenje, ali i tračak nade za sve žene koje u ovom trenutku misle da izlaza nema. Novi obračun grejanja, za jedne ušteda, a za druge status quo, pišu dnevne novine Blic, između ostalog. Večernje novosti, glasanje za skupštinu, izbori neće biti laki. Naš gost, najbolji mladi matematičar na svetu, nadareni se radom dokazuju, talenat bez upornosti nije dovoljan za uspeh, sjajan je osjećaj parirati najpametnijoj deci, očekivanja su mi velika, dobro se nosim sa tremom, za 20 godina volio bih da postanem dobar čovek. Lepe vesti iz Mišovića, za sat vremena rođeno 9 beba. Reakcije u Republici Srpskoj o Markovici, Kozara nije na prodaju. Na licu mesta sa Srbima u Rujevcu na Baniji, nekada su nam kući bile pune, sad ovde jedva čoveka da sretneš, pišu večernje novosti, između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove i podnaslove. Razočarenje zbog autokratije u studentskim redovima, blokaderski pokret poseban na frakcije. Brnabićeva o reakciji na govor mržnje Jasmine Paunović, sve su osudili osim napada na Vučića i njegovu porodicu. Vikendsmena je deo redovnog rada u Fijatu. Nakon napada Huta u Crvenom moru širi se rat na Bliskom istoku. Da li je Bab el Mandeb novi Ormuz? I svašta još po nešto, pročitajte u najstarijem dnevnom listu na Balkanu, Politici. Dnevne novine danas. Snežana Paunović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, za dnevne novine danas. Podmeću mi lažne afere, još mi nije jasan razlog. Duže od godine traje akcija Student u svakom selu. Građani žele da čuju šta mladi imaju da im kažu. Cena traume na visini od oko 5 km. Koliku odštetu bi mogao da dobije putnik koji je delimično ispao iz aviona? Glumac, reditelj i producent o Pulskom festivalu, srpskom filmu koji je superioran u regionu, o našem društvu, korupciji, represiji, Dragan Bjelogrlić, dosta je kukanja, spremajmo se za boj. Danas je sve kombinacija korupcije i služenja vođi. Svaki posao se radi prevashodno da bi se uzele pare na crno i pohvalio vođa, a ne da bi se napravilo nešto dobro. Na Expo su poslovi namešteni za lojalne i ima i među umetničkim lojalistima, ima i ćaci umetnika, znamo to naravno. Korupcija i represija su sistem koji vlast u Srbiji sprovodi već godinama, samo što taj sistem postaje sve brutalniji, kaže Dragan Bjelogrlić. Studenti pucaju, pod znakom navoda, na meke birače SNS. Hoće li studentski protest uspeti da u kampanji preuzme deo glasova neopredeljenih građana? Zatim, rekordno nizak vodostaj na Dunavu, u Novom Sadu, čamci nasukani u blatu, peščani sprudovi na sredini reke, pišu dnevne novine danas, između ostalog. 9 sati i 15 minuta. Poštovani slušalci, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak, 27. julski dan, i za par minuta eto nas u najnovijem bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Slavimo jedan rođendan, budite tu.

9 je sati i 19 minuta. Jedan poseban rođendanski pozdrav danas ide sa Talasa Banje, dvojka radija, za Aleksu. E pa, dragi Aleksa, neka ti ovaj dan bude ispunjen osmesima, radošću i lepim trenucima, svaki naredni dan da ti donese, pre svega, mnogo zdravlja, sreće, uspeha i ostvarenih želja. Jer kada čestitka stiže od braće, e, onda ima posebnu težinu, u njoj su zajedničke uspomene i bratska ljubav i sve ono što samo braća razumeju. Aleksa, Banja Dvojka ti čestita rođendan, naravno pozdravljamo tvoju braću i najlepše želje, i ovo su pesme samo za tebe, Aleksa, povodom tvog rođendana. Dakle, Aleksi, srećan rođendan žele braća Stefan i Đorđe.

0: Vanja 2 FM. Radio Vanja 2. Reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Gentlemen. Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
6: Please welcome.
5: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
7: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
8: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
9: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
10: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
11: To je meni sve u životu.
12: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
12: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: Radio Banja 2, reklame.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
0: Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije počinje tačno u 10 časova. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ana Brnabić ocenjuje da su male šanse da poslanici izglasaju nepoverenje vladi na čijem je čelu premijer Đuro Macut, pošto opozicija, kako kaže, nije u stanju da obezbedi ni kvorum. Kakav ishod bi mogao da bude kada smo mi morali da im damo kvorum? Vidim da imamo najveću stopu rasta. Uspeli smo da izdejstvujemo da nemamo tarife od strane Amerike sa kojima smo započeli strateški dijalog, imamo stabilnu situaciju u sektoru energenata i mnogo, mnogo stvari. Uvek je dobro da imamo predsednika i premijera koji rade na istom cilju i teško mi je da poverujem da će nas ubediti da izglasamo nepoverenje vladi premijera Macuta, rekla je Brnabićeva. Po nalogu posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su muškarca osumnjičenog da je uputio pretnje smrću predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću. Sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika, zakazana je za četvrtak 30. jula. To je rekla danas Fonetu predsedavajuća Saveta REM-a Dubravka Valić-Nedeljković. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM održanoj 20. jula nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika tog tela, a kako je tada rečeno, jednak broj glasova dobili su Miloš Garić i Mileva Malešić. Umeđu vremenu su objavljene konsultacije kako bi se postigao konačan dogovor i kako bi Savet REM-a mogao da radi u punom kapacitetu. Početak nove sednice REM-a u četvrtak je zakazan za 13 časova. U šumskom području na planini Kalidromo u opštini Eletaja Amfikija u okrugu Ftiotida u centralnoj Grčkoj vatrogasne snage se bore sa šumskim požarom, preneli su danas grčki mediji. Na licu mesta dejstvuje 55 lokalnih vatrogasaca sa dve pešadijske vojne jedinice i 19 vozila, a iz vazduha dejstvuje 6 aviona i 1 helikopter, prenosi Katimerini. Vatrogasci se bore sa vatrom koristeći dve cisterne sa vodom i građevinske mašine Nacionalno vatrogasne spasilačke službe. Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid, Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije sa oko 50.000 hektara izgorele površine, prenosi danas PAIS. Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su tri osobe ubijene, dok je najmanje četvoro njih ranjeno, među kojima i jedan dečak, saopštili su zvaničnici. Pucnjava se dogodila nešto posle 18 časova sinoć po lokalnom vremenu, nedaleko od tornja Svemirska igla, po kome je ovaj grad prepoznatljiv, prenosi CNN. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i za sada se nalazi na petom mestu sa 3760 bodova, dok je Italijana Jannik Sinner i dalje ubedljivo prvi sa 13450 poena. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi za danas najavljuju: u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati u intervalu od 29 do 33 stepena. Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno i jak zapadni i jugozapadni veter u toku dana uz kretanju na severozapadni. U utorak će biti pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost u planinskim predjelima je tek ponegde moguća kratkotrajna kiša. Od srede se očekuje sunčano i sve toplije. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija i dalje ne pogoduje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Mogući su nesanica, bolovi u mišićima i promenljivo raspoloženje, naročito u severnim delovima zemlje. U saobraćaju je i danas neophodna pojačana pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete voditi.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi nastavak letnjeg špica i pojačan saobraćaj na putevima. Meteorolozi najavljuju promenljive uslove vožnje i povremene pljuskove lokalno praćene jačim padavinama. Zbog mokrog kolovoza i većeg broja vozila povećan je rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu u vožnji i u potpunosti vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. A pored težih uslova zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko deonica sa mogućim izmenama ili u potpunim obustavama saobraćaja zbog radova. Od danas na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počinje druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova biće zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim vozno-preticajnim trakama. Put Sedlar i Debelo brdo Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvoren zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A put Jasikovo-Debeli lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta biće obustavljen u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo do Debelog luga. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj signalizaciji, a alternativni putni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili pravac Petrovac na Mlavi Kučevo. I ovog prvog radnog dana posle vikenda treba očekivati pojačan saobraćaj na onim frekventnim graničnim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim terminalima zadržavanja nisu duža od 15 minuta. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji postoji duža kolona vozila koja donosi dodatna zadržavanja oko 60 do 90 minuta. Pojačano je i na Gradini na ulazu u Bugarsku, gde je dobrim dijelom međuzona popunjena. Na našim terminalima nema dužih zadržavanja. Pojačan saobraćaj očekuje se i danas tokom dana na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja oko 20 minuta u oba pravca. Koliko su zadržavanje na prelazima sa Crnom Gorom? Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović, koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a zbog štrajka graničnih, odnosno grčkih carinika, obustavljen je rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila se prepuštaju na svakih 10 minuta. Obustava rada odnosi se na carinske službe na kopnenim graničnim prelazima Evzoni, Bogorodica, Dojrani i Niki, navedeno je u saopštenju Nacionalne alijanse turističkih agencija Juta. Grčki mediji prenose da se rad na graničnim prelazima obustavlja zbog štrajka carinskih službenika koji zahtevaju isplatu naknada za prekovremeni i smenski rad. Putnička vozila se, poštovani slušalci, propuštaju na svakih 10 minuta, dok je teretni saobraćaj potpuno obustavljen u oba smera. Na graničnim prelazima Evzoni, Dojran i Niki jutros su formirane višečasovne kolone, a na ulazak u Grčku čeka se između 2 do 3 sata. Početak radne nedelje svakako donosi nastavak letnjih špica i pojačan saobraćaj na putevima. Meteorolozi nam, poštovani slušaoci, najavljuju promenljive uslove vožnje i povremene pljuskove, lokalno praćene jačim padavinama. I zbog mokrog kolovoza i većeg broja vozila povećan je rizik od saobraćajnih nezgoda, pa i danas savet vozačima, dodatni oprez je neophodan. Pored težih uslova zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju na nekoliko deonica sa mogućim izmenama ili potpunim obustavama saobraćaja zbog radova. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, u srećan put!

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste, koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069-10-37-483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: 036 616 007. Sponzor vaših oglasa
1: Tomić Trans Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 7-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnječke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 i 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Diskont u pića Dragane na Raju u Vrnječkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju zabranu ruđincima površine 26 ari, kao i placu u Štulcu površine 42 ara. Cene su po dogovoru. Zainteresovani mogu pozvati 063 1688 604, 063 1688 604. Okrenite ukoliko želite da kupite zabran u ruđincima ili plac u Štulcu. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladima maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvezeno iz Švajcarske. 061-103-2030, 061-103-2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 ili Mercedes Vito. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo,

Zatražite termin 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarom, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-05-24-927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. I poslednje oglasa za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju, lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Zahvaljujemo vam se na pažnji.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Čekaj, izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo će tebe?
2: Šta ti po...
3: Počinje Željoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Želju

Ponedeljak je, dragi naši, a to znači da je vreme da zajedno otvorimo još jednu željoteku na talasima Banja Dvojka Radija. Dakle, pozdravi, čestitke, lepe želje i pesme koje imaju ono posebno mesto u vašem srcu. Sve to nas čeka u današnjoj željoteci. Pišite nam 061-667-67. Čekamo vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, šaljite nam vašu muzičku želju, pozdrav ili čestitku, budite u talasima Banja Dvojka Radija i danas se sluša dobra muzika, šalju se pozdravi i misli se na drage ljude. A kada je tako, pa onda je svaki dan lepši, pa i ovaj ponedeljak 27. jul 2026. godine. I prva pesma u današnjoj željoteci kaže: oprosti što mislim na tebe, a mi jedan veliki pozdrav šaljemo našoj dragoj Slađi, Slađi iz Čačka. Pozdravljamo te, Slađka, i želimo lep dan, šaljemo puno poljubaca iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Počinjemo željoteku, dobrodošli.

E sada malo da promenimo ritam i Vera Matović kaže, ljubi ga majka, mi jedan veliki poseban i zaslužen pozdrav šaljemo vrednoj ekipi koja i danas radi u kornišonima. Dakle, dok svi drugi možda uživaju u hladu, oni vredno beru, rade i pune gajbice, jer se zna da nema uspeha bez rada, truda, a i dobrog raspoloženja. E, zato je tu Banja Dvojka. Neka vas, dragi prijatelji, danas posluži vreme, neka vam ruke budu vredne kao i uvek, a raspoloženje uz Banja Dvojka Radio sve bolje i bolje. Dakle, vredno je ekipi u kornišonima, želimo srećan i uspešan rad, što više puni gajbica i što manje umora. Veliki pozdrav za sve vas uz Veru Matović i ljubi ga majka.

E sada obratite pažnju. Veliki pozdrav ide za velikog druga, dobrog druga, ali pre svega dobrog i velikog čoveka. Za njega ide pesma "Oj rakijo, šljivovice ljuta". E, juče se izgleda nazdravljalo pa onako kako dolikuje, a danas malo drugačija priča. Malo glava mutna, malo pogled mutan, ali nema ves. Pravi drug se poznaje i u dobru i u mamurluku. Zato, druže, glavu gore. Popij jednu kaficu u lepom društvu, naspavaj se dobro ako možeš, a evo mi iz studija Radija Banje Dvojke ti šaljemo jedan veliki, veliki pozdrav uz pesmu koja će te podsjetiti na one sve jučerašnje lepe trenutke.

A sada specijalan pozdrav uz Još me bude misli lude, ide od Lakija za dve drugarice, jednu crnku i jednu plavušu. Dakle, od Lakija za crnku i plavuš, Jay, Još me bude misli lude.

U 11.47 jedan veliki srdačan pozdrav iz srca, iz duše ide za nama posebno dragog gospodina Vladu. Vlada, čini mi se na osnovu ovih poruka da ste vi, Vlado, pristigli iz Španije i da danas provodite vreme sa ćerkom i sa unucima, a mi svakako želimo da uživate u trenutku provedenom sa vašim najmilijima i srdačno vas očekujemo i radujemo se vašem dolasku i skromnom viđenju, pa uz jednu dobru kaficu i lep razgovor. Vlado, želimo vam srećan dolazak, prijatan boravak i još mnogo lepih trenutaka sa porodicom. Veliki pozdrav vam upućuje celokupna ekipa Banja Dvojka Radija, kako vama, tako i vašim najmilijima. I po našoj želji, a nadam se da smo pogodili vaš ukus, slušamo Miroslava i Šumadiju.

E sada, gospođi Goci i gospodinu Miši, da čestitamo godišnjicu braka, da im poželimo još mnogo, mnogo lepih trenutaka, mnogo lepih godina i da prinesemo najlepše i najiskrenije želje od srca, od gospođe Zvezdane. Zahvaljujemo vam se na pozdravima, dragi prijatelji, dakle, specijalno za Gocu i za Mišu od Zvezdane, srećna godišnjica braka.

da pozdravimo taj čuveni Moravski koridor. Bojanu se zahvaljujemo na javljanju. Želimo vam lep dan, dragi prijatelji, i uspešan početak još jedne radne nedelje. Radi se, kažu, punom parom na Moravskom koridoru, a slušamo po vašoj specijalnoj želji Ćanu i Bit će svega, samo neće nas.

12 je sati i 8 minuta i to bi bilo to što se tiče današnje željoteke o ovom prepodnevnom terminu na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam, dragi prijatelji. Hvala vam pre svega na ukazanom poverenju. Hvala vam što ste deo našeg programa, što učestvujete u uređenju programa Banja Dvojka Radija. Ostanite dalje uz nas. U nastavku programa nas očekuju najnovije vesti kako iz zemlje, tako i sveta. Narodno druženje u željoteci zakazujemo za danas popodne od 16 sati i 30 minuta u već ustaljenom terminu. Slušamo Šabana i Golubicu. Veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
0: Samo
2: Banja Dvojka.
0: Dva minuta vesti.
2: Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. Utvrđen je kvorum, a sednici prisustvuju članovi vlade. Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić u svojstvu predlagača obrazlaže predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Aleksić je tokom obraćanja pozvao predsjednika države da raspiše izbore, navodeći da je kabinet Đure Macuta marionetska vlada i da predstavlja kontinuitet politike uspostavljene 2012. godine. Aleksić je konstatovao da je dobro što se raspravlja o nepoverenju vladi Srbije i što su tu svi ministri, iako oni nisu ti koji donose odluke u ovoj zemlji. Aleksić je ocenio i da se neki ministri udostojili dolaskom u parlament, poput ministra informisanja Borisa Bratine ili ministra kulture Nikole Selakovića, koji istovremeno sedi u vladi Srbije i u tužilaštvu kao sumnjičeni u aferi Generalštab. Prema njegovim rečima, uvek se pitao šta natera čoveka koji ima autoritet, kredibilitet, koji je profesor, lekar, ugledan u društvu, da prihvati da bude sluga, da ga jutro posle ubistva u restoranu tamo pošalju da ruča, upitao je Miroslav Aleksić. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je da je elektronskim sistemom utvrđeno da sednici prisustvuje 48 poslanika, nakon čega je zamolila sve narodne poslanike da ubace svoje kartice, nakon čega je konstatovala da su prisutna 183 poslanika, čime su ispunjeni uslovi za rad. Inače, Ana Brnabić je ocenila da su male šanse da poslanici izglasaju nepoverenje vlade na čijem je čelu premijer Macut, pošto opozicija, kako Ana kaže, nije u stanju da obezbedi ni kvorum. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamenika, bit će održana u četvrtak 30. jula. Sednica je zakazana za 13 časova, objavljeno je na sajtu REM-a. Od preuzimanja istrage po krivičnoj prijavi koju je podnelo 27 oštećenih građana u noći 14. na 15. avgustu u Valjevu, posle brutalne policijske intervencije, tužilaštvo za organizovani kriminal obavilo je razgovore sa 25 oštećenih. U dosadašnjem toku predistražnog postupka javno tužilaštvo za organizovani kriminal je od 27 pozvanih oštećenih obavilo razgovor sa njih 25 i iz prikupljene medicinske dokumentacije izilazi da je jedan oštećeni zadobio teške telesne povrede, a ostali oštećeni lake telesne povrede, navodi TOK u odgovoru za Insider. TOK navodi i da su na održavanju javnog reda i mira na okupljanju građana dana 14. na 15. avgust 2025. godine u Valjevu bili angažovani pripadnici policijske uprave Valjevo, policijske uprave Užice i policijske uprave Prijepolje. Austrijski kancelar Christian Stoker poručio je danas nakon razgovora sa grčkim premijerom Kirijakisom Mitsotakisem u Salzburgu da se Srbiji mora otvoriti klaster 3, jer bi je to doprinelo jačanju proevropskih snaga u zemlji. Stoker je na zajedničkoj konferenciji za medije sa Mitsotakisom naglasio da je proširenje Evropske unije bila važna tema razgovora sa grčkim premijerom. Austrija i Grčka su stava i da se mora nastaviti dosledan napredak u pristupnim pregovorima Crne Gore, koja je primeran kandidat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će pokušati procesno, pravno da pomogne čoveku koji je sinoć uhapšen zbog sumnje da mu je na društvenim mrežama uputio pretnje smrću. Ja nisam tužilac, nisam sudija i makoliko ovo bilo odvratno zaslušati, pokušat ću da mu pomognem, reći ću da se ne osjećam ugroženim i to mu pomaže u postupku. Zato što siguran sam da se u njemu krije dobar domaćin, dobar šumadinac, kojeg je neko zaveo jezivim neistinama, naveo je Vučić na društvenoj mreži Instagram.
Trojica optuženih za napad na kanal Ibar Lepenac u Zubinom potoku, Dragiša Vikentijević, Jovan Vikentijević i Igor Dimović, dovedeni su u ponedeljak u Osnovni sud u Prištini pod strogim merama bezbednosti. Na prethodnom ročištu održanom 9. jula optuženi su se izjasnili da nisu krivi. Prema optužnici specijalnog tužilaštva, 29. novembra 2024. godine u selu Varage u opštini Zubin potok na delu kanala Ibar Lepenac, optuženi Vikentijevića zajedno sa još nekoliko nepoznatih osoba postavili su oko 20 kg eksploziva u unutrašnjost kanala. Braća Vikentijević terete se da su eksplozivnu napravu aktivirali pomoću torbe koju su konopcem vezali za betonski stup. Kao posljedica eksplozije teško je oštećena betonska konstrukcija kanala Ibar Lepenac, došlo je do prekida snabdevanja pijaćom vodom, ugrožena je

krivičnim delom izvršenje terorističkog dela. Dunav, jedna od najvećih evropskih reka, od sredine jula na pojedinim mestima izgleda kao bara, maltene može da se prepešači, što delom i može da se vidi na pojedinim fotografijama. Zbog sušnih perioda, reka je prethodnih dana beležila izuzetno niske vrednosti u većem delu sliva, a posebno na severu Srbije, u Hrvatskoj, Mađarskoj i u Rumuniji. Istorijski nizak vodostaj Dunava, izazvan dugotrajnim nedostatkom padavina i visokim temperaturama, mogao bi već u avgustu da dovede do restrikcija u vodosnabdevanju u pojedinim delovima Srbije, upozorio je hidrolog Dejan Vladiković. Vesti iz sveta. U šumskom području u planini Kalidromo u opštini Elateja Amfikilija u okrugu Ftiotida u centralnoj Grčkoj vatrogasne snage se bore sa šumskim požarom, preneli su danas grčki mediji. Na licu mesta dejstvuje 55 lokalnih vatrogasaca sa dve pešadijske vojne jedinice, 19 vozila, a iz vazduha dejstvuje 6 aviona i jedan helikopter prenosi Katemirini. Vatrogasci se bore sa vatrom koristeći dve cisterne sa vodom i građevinske mašine Nacionalno vatrogasne spasilačke službe. Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije sa oko 50.000 hektara izgorele površine, prenosi danas Pais. Požari su i dalje aktivni, a gašanje otežavaju jaki udari vetra. Iako je tokom vikenda zabeleženo izvesno poboljšanje, vatrogasne službe upozoravaju da situacija ostaje složena i da požari još nisu u potpunosti stavljeni pod kontrolu. Vesti iz sveta sporta. Srpska teniserka Teodora Kostović ostvarila je najbolji plasman u karijeri na WTA listi, pošto se trenutno nalazi na 146. mestu sa 529 poena. Kostovićeva je na najnovijoj WTA listi napredovala za 25 pozicija. Ona je trenutno najbolje rangirana srpska teniserka, a u nedelju je osvojila Challenger u Amstettenu. I prema najavama meteorologa, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom u intervalu od 29 do 33 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo na pažnji. Ostanite dalje uz nas.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 g. 249,99. Lidl. Isplati se.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujte uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali.
8: Da, upravo tako, ovo je muzika koju ste vi birali. A specijalan pozdrav glasi za jednu malu stičicu koja je daleko.

za jednu malu stičicu koja je daleko.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu sure zagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.
1: Ajde.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Radio, Banja Dvojka, reklame, kutak za sportski trenutak, Banja Dvojka, sportska spojka.
3: Daj mi sportsku šansu, šefe.

0: Da, sportsku šansu mi ovoga puta dajemo našem šefu, a to je naš dragi, cenjeni, poštovani kolega Novica Noca Cvetković, sportski novinar i komentator, već dugi niz godina dopisnik sportskog žurnala. I poštovani slušaoci, da vam kažemo dobar dan, dobrodošli u Kutak za sportski trenutak.
1: Dobar dan, Stela, pozdrav tebi i pozdrav našim slušacima, naravno. Ponedeljkom kao i uvek pregled sportskog vikenda, a pošto su još uvek aktualni sportovi na vodi, u stvari leto i naravno će biti aktualni sportovi na vodi, mi ćemo nešto pričati na početku o vaterpolu i o vaterpolu klubu Goč. Goč se takmiči ove godine u okviru druge lige Srbije i bilo na programu ovog vikenda treće kolo. Goč Požarevac 7-19. Poraz vaterpolista Goča, inače u prva tri kola oni imaju tri poreza, a ja sam već najavio kad smo pričali ranije da Goč u ovom prvenstvu ima jednu izuzetno mladu ekipu, dosta neiskusnu, nekim igračima je praktično ovo i prva sezona i praktično ekipa je formirana pred sam početak prvenstva, tako da nisu ni uigrani, a nemaju ni tog iskustva i zato kada igraju protiv ekipa koje su, kažem, kvalitetniji, koji imaju igrače koji su iskusni, oni gube te utakmice, međutim, ono što je najbitnije i to što uvijek volimo da napomenemo, da mladi igrači napreduju kroz ove utakmice sa starima kad igraju, a drugo, nastavio se taj kontinuitet igara, odnosno Goč od osnivanja 1962. godine osnovan, svake godine se takmiče, odnosno igra prvenstvene utakmice, bez obzira koje rang u pitanju. Ima informaciju iz tenisa, na teniskim terenima kod dečijeg igrališta koje druži klub Atos, u toku je šesti po redu turnir u tenisu Cafeteria Open. Učestvuje 20 igrača, podijeljeni su u četiri grupe po pet, naravno svako sa svakim, i najuspešniji ulaze u samu završnicu, a oni koji, kažem, osvoje prvo, drugo i treće mesto bit će nagrađeni, a organizator je, odnosno nagrade će podeliti La Fest, lepe nagrade i robne i novčane. Idemo na fudbal. Vrnjački srpskoligaš Relis Podunovaca već 20 dana priprema se za novo prvenstvo i odigrali su ovog vikenda i drugu kontrutakmicu. Jedinstvo Kruševac, Real Podunovci 3-3. Dva gola je dao Načić i jedan Đorđević. Jedna lepa, kvalitetna i jaka provera, s obzirom da je ekipa iz Kruševca također igra srpsku ligu, ali grupu Istok. A već sutra nas ih očekuje još jedna lepa provera, a i postavljica za sve ljubitelje futbola koji imaju vremena prepodne da gledaju jedan lep futbal. Naime, znači sutra, utorak od 10.30, prepodni termin, Real Podunovci, Crvena zvezda, Beograd, ali u Mladinci. U Mladinci zvezde se nalaze na pripremama u Devoničkoj banji, već dugi niz godina to rade i ove godine su, i odigraće sa Realom sutra od 10.30 na stadionu u Vrnjicima prijateljsku utakmicu. I za kraj imamo turnir u malom fudbalu koji pratimo redovno, to je znači noći turnir 3x3.
0: I pratimo i učestvujemo na ovici.
1: Ne pratimo, nego učestvujemo.
0: Da.
1: Tačno, Stelu, pravu si. Koji znači počeo još 20. jula i trajaće do 2. avgusta kada je program taj završi finalni deo, ali još uvijek igra po grupama zato što ima rekordan broj ekipa. Čak 32 ekipe podeljene u 8 grupa po 4 ekipe. Stela je lepo rekla, naša ekipa Radio Banja Dvojka, Džama, mehaničar Džama.
0: Jeste, automehaničarska radnja, da. Džama i Banja Dvojka.
1: Odigrali smo tri meča.
0: Tri meča.
1: Očekujem poraz protiv najbolje ubedljive ekipe koja je tu. Kradnja Selanom, to znam.
0: Nekako tu smo bili realni, da. Ali sad nam zavisi sve od drugog jednog meča.
1: Da, drugog meča koji igraju ekipe koje su ispod nas. Mi smo trenutno na drugom mestu, imamo jednu pobjedu, jedan nerešen, jedan poraz i čekamo da odigraju mečeve. Ja vidjet ćemo kad budu odigrali
0: meč. Krovgradnje, Emil Trans.
1: Bravo, Emil Trans. E, zavisi ta gol razlika, vidjet ćemo. U svakom slučaju od toga zavisi, ako budemo drugi idemo u drugi krug.
0: Da, ako budemo
1: finala.
0: Drugi idemo u drugi krug.
1: Da, u spini finala. Nadamo
0: što bismo mi
1: želimo.
0: Svakako da voleli. Da.
1: Banja Dvojka uvijek mora da...
0: da. A dobro, dajemo sve od sebe.
1: Da, ali važno i učestvovati. Mi smo tu da učestvujemo.
0: I lepo se
1: da...
0: družimo. Naravno. I tako. I malo hladno pivce i tako.
1: Naravno, Stela, svake večeri imaju po 6-7, a večeras Čak osam utakmica, znači počinje.
0: Pa dobro, organizator je tako rešio, malo nas je vreme omelo.
1: Par dana se nije igralo, da, pravo si, zato povećavaju broj utakmica da bi stigli. I evo, osam utakmica je se večera, znači ako imate vremena, skoknite obavezno do igrališta u Novom Selu, kod osnovne škole, kako bi rekla Stela, ima i hladnog piva,
0: pića i pića
1: i hladnih sokova, hladnih socija.
0: Ima i socija. I lepo druženje. I uživanje u sportu.
1: Naravno.
0: E, Novice...
1: Mogu ti kažem jednu stvar. Pre podne sam bio, posle duže vremena, u jednom lepom našem komšiluku u Trsteniku.
0: U Čarši.
1: I bio smo nekim društvom, sedeli smo u jednom kafiću i podsjetili smo, pričali smo... Kad smo bili mlađi, kako smo rekli, idemo u Čaršiju da. I trebali smo da čujemo pesmu Lepo je biti Lepo je doći u Čaršiju.
0: Da, od Aldina, lepo je doći da. U svoju Čaršiju.
1: Ja bih volio htjela da na to mi smo htjeli da zovemo Banju Dvojku.
0: I već godinama, evo da kažemo, poštovani slušaoci, Novici i ja se dogovorimo da pre nego što krene kutak za sportski trenutak, Novica kaže koju pesmu želi. Međutim, Novica uvek pred kraj nekako i sad ja ovde dok nađem pesmu u Čaršija, da.
1: Ti si tu ekspert i brzo nađeš, ali zaista je lepo sedeti u kafićima u Trsteniku, lepo, prijatno je zaista.
0: Pa, kako ne. Prelep gradić na Moravi, pun zelenila. Samo nam još malo fali više para. Sve ostalo imamo. Dženan i Avlija ili ti Čaršija, bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak i vidimo se na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Navijajte za našu ekipu Autoservis Džama i Radio Banja Dvojka. Navijajte i za vama, dragi ekipe i omiljene ljude. Slušamo Dženana i Avliju ili ti Čaršiju i hvala vam na slušanju, dragi slušalci, odlazimo mi da popijemo naše sportsko piće.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnječke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 i 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Diskont u pića Dragane na Raju u Vrnječkoj Banji. Hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339 062 492 339. Na prodaju zabranu Ruđincima površine 26 ari, kao i placu u Štulcu površine 42 ara. Cene su po dogovoru. Zainteresovani mogu pozvati 063 1688 604 063 1688 604. Okrenite ukoliko želite da kupite zabran u Ruđincima ili plac u Štulcu. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladima maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 83 59 180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062 83 59 180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru 069 715 162 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvezeno iz Švajcarske. 061 103 2030, 061 103 2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 ili Mercedes Vito. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fijokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite

Garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju, lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona na naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Zahvaljujemo vam se na pažnji.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću.
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.

Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste, koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069-10-37-483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugare.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 g. 249,99. Lidl. Isplati se.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi nastavak letnjeg špica i pojačan saobraćaj na putevima. Meteorolozi najavljuju promenjive uslove vožnje i povremene pljuskove lokalno praćene jačim padavinama. Zbog mokrog kolovoza i većeg broja vozila povećan je rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu u vožnji i u potpunosti vožnju prilagode trenutnim uslovima na put. A pored težih uslova zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko deonica sa mogućim izmenama ili u potpunim obustavama saobraćaja zbog radova. Od danas na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počinje druga faza radova na javnom osvetljenju između Petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova biće zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim vozno-preticajnim trakama. Put Sedlar i Debelo brdo Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvoren zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A put Jasikovo Debeli lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta biće obustavljen u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo do Debelog luga. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj signalizaciji, a alternativni putni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili pravac Petrovac na Mlavi Kučevo. I ovog prvog radnog dana posle vikenda treba očekivati pojačan saobraćaj na onim frekventnim graničnim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim terminalima zadržavanja nisu duža od 15 minuta. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji postoji duža kolona vozila koja donosi dodatna zadržavanja oko 60 do 90 minuta. Pojačano je i na Gradini na ulazu u Bugarsku, gde je dobrim dijelom međuzona popunjena. Na našim terminalima nema dužih zadržavanja. Pojačan saobraćaj očekuje se i danas tokom dana na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja oko 20 minuta u oba pravca. Koliko su zadržavanje na prelazima sa Crnom Gorom? Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a zbog štrajka graničnih, odnosno grčkih carinika, obustavljen je rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila se prepuštaju na svakih 10 minuta. Obustava rada odnosi se na carinske službe na kopnenim graničnim prelazima Evzoni, Bogorodica, Dojrani i Niki, navedeno je u saopštenju Nacionalne alijanse turističkih agencija Juta. Grčki mediji prenose da se rad na graničnim prelazima obustavlja zbog štrajka carinskih službenika koji zahtevaju isplatu naknada za prekovremeni i smenski rad. Putnička vozila se, poštovani slušalci, propuštaju na svakih 10 minuta, dok je teretni saobraćaj potpuno obustavljen u oba smera. Na graničnim prelazima Evzoni, Dojran i Niki jutros su formirane višečasovne kolone, a na ulazak u Grčku čeka se između 2 do 3 sata. Početak radne nedelje svakako donosi nastavak letnjih špica i povećan saobraćaj na putevima. Meteorolozi nam, poštovani slušaoci, najavljuju promenljive uslove vožnje i povremene pljuskove, lokalno praćene jačim padavinama. I zbog mokrog kolovoza i većeg broja vozila povećan je rizik od saobraćajnih nezgoda, pa i danas savet vozačima, dodatni oprez je neophodan. Pored težih uslova zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju na nekoliko deonica sa mogućim izmenama ili potpunim obustavama saobraćaja zbog radova. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, uz srećan put!

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Vrnjačano.
1: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
0: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
1: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja. Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi za danas najavljuju: u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati u intervalu od 29 do 33 stepena. Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno i jak zapadni i jugozapadni veter. U toku dana u skretanju na severozapadni. Utorak će biti pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost u planinskim predjelima je tek ponegde moguća kratkotrajna kiša. Od srede se očekuje sunčano i sve toplije. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija i dalje ne pogoduje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Mogući su nesanica, bolovi u mišićima i promenljivo raspoloženje, naročito u severnim delovima zemlje. U saobraćaju je i danas neophodna pojačana pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 i 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Diskont u pića Dragane na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju zabranu ruđincima površine 26 ari, kao i placu u Štulcu površine 42 ara. Cene su po dogovoru. Zainteresovani mogu pozvati 063 1688 604, 063 1688 604. Okrenite ukoliko želite da kupite zabran u ruđincima ili plac u Štulcu. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladima maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica 062-83-59-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske 061-103-2030, 061-103-2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 ili Mercedes.

Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzije 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1m x128x40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasana 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarom, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, 060 052 49 27. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Zahvaljujemo vam se na pažnji.

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
1: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako,
1: neće bude loše.

0: davno.
1: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
0: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
1: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD, Vrnjački vez, KUD, Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
0: U Moravu su rehe zagazile.
1: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069 10 37 483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 06922768781, www.psiholab.rs, Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Sutra pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a u planinskim predjelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, posle podne mestimično pojačan severozapadni, najniža temperatura sutra od 15 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena. U sredu sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočnih i jugoistočni, u brdsko-planinskim predjelima severoistočni. Najniža temperatura u sredu od 12 do 20, maksimalna dnevna od 31 do 35 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana svima se savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
2: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šaroliko je vreme u našoj prelepoj Srbiji, potpuno je vedro u Smederevskoj Palanci, a u ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno. Najsvežije je u Sjenici 23 stepena, a najtoplije je u Sremskoj Mitrovici 32. U kraljici kontinentalnog turizma za sada je prijatno toplo, mada preovlađaju oblaci, 20 je 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 55%, vazdušni pritisak je 1012 milibara, prati na slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli u drugo poluvreme ovog ponedeljka 27. jula. Na pravoj ste talasnoj dužini uz vaš i naš folk radio Banju Dvojku, odnosno na web adresi banja2.com. Iskreno se nadamo da vas je prvi radni dan u ovoj nedelji dobro poslužio, ako ste već završili sa svojim radnim obavezama, ako je bilo, ne daj Bože, malo stresa, vreme je da ga ostavimo iza sebe. Svima vama koji ste na svojim radnim mestima, dragi prijatelji, u okviru popodnevno večernje radne smene, želimo puno uspeha i obećavamo da će i ovog popodneva i večeri biti mnogo lakše i uspešnije uz Banju Dvojku. Ovo popodne i nastupajuće veče, dakle, rezervisani su za opuštanje, za dobru muziku i preko potrebni mir. Gdje god da se nalazite, bilo da ste za volanom, u svom domu ili upravo eto, završavate ili otpočinjete radne obaveze, prepustite se popodnevu da ide notu po notu, pesmu po pesmu sa talasa folk radija Banje Dvojke. Želimo vam da uživate u svakom trenutku do kraja dana i svakog dana, a Banja Dvojka da bude tiha i nenametljiva pratnja kao i obično vrlo uskoro. Današnja druga željoteka.

0: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: 061-600-0067-67, broj telefona vaše Banje Dvojke, dragi prijatelji, otvoren za vaše muzičke želje, pozdrave vama dragim ljudima, ili ako želite nešto da čujete od muzike za svoju dušu, samo nam pišite. Družimo se u narednih 30 minuta i kao i svakoga dana, verujemo, sigurni smo da će biti jako lepo. Evo odmah u prilog napred izrečenom, pesma koja će nas podići na noge, a namenjena je jednoj super vrednoj radnoj ekipici u Kornišonima. Srećan dan, dragi prijatelji!

Danas je divan dan jednoj zaista divnoj dami. Zvezda današnjeg dana je naša draga Mirjanica. Naša verna slušateljka i velika prijateljica naše kuće. Izuzetno verna slušateljka, moramo to da podvučemo, bez koje naši dani na radiju ne bi bili isti. To je žena velikog srca, tople duše i prefinjenog ukusa za pravu dobru narodnu pesmu. Dakle, naša draga Mirjanica. Draga naša Mirjanice, u ime cele ekipe Folk Radija Banje Dvojke, moja malenkost želi vam od srca srećan rođendan, da vas zdravlje uvek služi, da vas okružuje samo ljubav, mir i dragi ljudi i da uvek zadržite taj predivni duh i vedrinu u kojom zračite. Hvala vam što ste svakog dana deo naše ogromne radijske porodice i što zajedno delimo ljubav prema pravoj muzici i pozitivnoj energiji, naravno i onim najboljim vibracijama. E mi sada emitujemo pesmu koja će sigurno podići i raspoloženje. Slušamo Vlatku Karanović i pesmu Glavu gore ženo. Znajte, dragi prijatelji, danas je našoj divnoj Mirjanici divan dan, pa neka bude lep i radostan i ne samo danas, već i svaki sledeći.

A sada pesma Sreću čine male stvari, ili kako mi to volimo da kažemo, sitnice skromne ljude čine srećnim. Ovu pesmu poželo je da čuje društvo iz Jelošnice. Mi pozdravljamo naše verno slušateljstvo.

I na samom kraju da zasladimo za našu divnu vernu slušateljku Jagodu. Moj Bagreme Beli, Jašar Ahmedovski, hvala vam dragi prijatelji na učešću, toliko za danas u drugoj željoteci, a druženja nastavljamo već sutra od 11.30 pa 16.30 i tako dalje i tako.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju zabranu u Ruđincima površine 26 ari, kao i plac u Štulcu površine 42 ara, na 50 metara od magistralnog puta. Pored ovog placa ima izgrađenih kuća. Cene su po dogovoru, a infotelefon je 063-16-88-604, 063-16-88-604. Na prodaju 5 Dadenblad košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052

Ova nekorišćena kuhinja forma ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24927 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Vodunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže, samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste, koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069-1037-483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.

0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg, 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Sutra pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a u planinskim predjelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, posle podne mestimično pojačan severozapadni, najniža temperatura sutra od 15 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena. U sredu sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u brdsko-planinskim predjelima severoistočni. Najniža temperatura u sredu od 12 do 20, maksimalna dnevna od 31 do 35.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učestvovanje, učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.
4: Ja sam rođen

pozdrav za Kosovsku Mitrovicu, za našu braću sa Kosova. Kosovo je Srbija.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zovem me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana svima se savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima.

0: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu su reza gazile.
0: Dođite i doživite

0: 18.31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi nastavak letnjeg špica i pojačan saobraćaj na putevima. Zbog mokrog kolovoza i većeg broja vozila povećan je rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu u vožnji i u potpunosti vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. A pored težih uslova zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko deonica sa mogućim izmenama ili u potpunim obustavama saobraćaja zbog radova. Počinje druga faza radova na javnom osvetljenju između Petlji Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu. Na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša svakog dana od 7 do 18 časova bit će zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim vozno-preticajnim trakama. Put Sedlari Debelo Brdo Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvoren zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A put Jasikovo Debeli Lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta biće obustavljen u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo do Debelog Luga. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj signalizaciji, a alternativni putni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili pravac Petrovac na Mlavi Kučevo. I ovog prvog radnog dana posle vikenda treba očekivati pojačan saobraćaj na onim frekventnim graničnim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim terminalima zadržavanja nisu duža od 15 minuta. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji postoji duža kolona vozila koja donosi dodatna zadržavanja oko 60 do 90 minuta. Pojačano je i na Gradini na ulazu u Bugarsku, gde je dobrim dijelom međuzona popunjena. Na našim terminalima nema dužih zadržavanja. Pojačan saobraćaj očekuje se na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja oko 20 minuta u oba pravca. Koliko su zadržavanje na prelazima sa Crnom Gorom? Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Alo, Anja Dvojka.
1: Sistem Tošić. Tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 8217665.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaj. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069 10 37 483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarevi.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju zabranu u Ruđincima površine 26 ari, kao i plac u Štulcu površine 42 ara na 50 metara od magistralnog puta. Pored ovog placa ima izgrađenih kuća. Cene su po dogovoru, a infotelefon je 063-16-88-604, 063-16-88-604. Na prodaju 5 Daden Blato košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180, 062-83-59-180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066-621690, 066-621690.
Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19.29.
1: Tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi nastavak letnjeg špica i pojačan saobraćaj na putevima. Zbog mokrog kolovoza i većeg broja vozila povećan je rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu u vožnji i u potpunosti vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. A pored težih uslova zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko deonica sa mogućim izmenama ili u potpunim obustavama saobraćaja zbog radova. Počinje druga faza radova na javnom osvetljenju između Petlji Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu. Na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša svakog dana od 7 do 18 časova biće zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim vozno-preticajnim trakama. Put Sedlar i Debelo brdo Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvoren zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A put Jasikovo Debeli lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta biće obustavljen u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo do Debelog luga. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj signalizaciji, a alternativni putni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili pravac Petrovac na Mlavi, Kučevo. I ovog prvog radnog dana posle vikenda treba očekivati pojačan saobraćaj na onim frekventnim graničnim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim terminalima zadržavanja nisu duža od 15 minuta. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji postoji duža kolona vozila koja donosi dodatna zadržavanja oko 60 do 90 minuta. Pojačano je i na Gradini na ulazu u Bugarsku, gde je dobrim delom međuzona popunjena. Na našim terminalima nema dužih zadržavanja. Pojačan saobraćaj očekuje se na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja oko 20 minuta u oba pravca. Koliko su zadržavanje na prelazima sa Crnom Gorom? Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Neću da se udajem i neću.
1: Ne sam me razumeo sad.
2: Dobroveče, Vanjo. Vanja dvojka.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja. Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učestvovanje, učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste, koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069 10 37 483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Upravo na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, 20 je časova i 32 minuta. Dobroveče iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, dobroveče i dobar prijem. Mi odmah sa toplim predlogom kako da provedete i ovo veče, 27. jula. Jeste ponedeljak, ali nema razloga da se ne uživa. I to u dobrom, zaista dobrom malom fudbalu, ali i u lepom druženju, kao i u svim zabavnim sadržajima koji su vam pripremili ili organizatori noćnog turnira u malom fudbalu 3x3 u Novom Selu. Večeras, evo već pre par minuta, započela je utakmica Runi i drugari Braća Drobnjak. Od 21 čas očekuje vas meč Trio Fantastico Bojablast, od 21:30 Trio Fantastico Svečana sala Vivo, od 22:30 Titan Race Poslednji napad, od 22:30 Hidraulika Matix Treća korna, od 23 Hidraulika Matix Termox i od 23:30 Brza hrana Horošo Saramiković Đuka i drugari. Dakle, i večeras će biti jako uzbudljivo, a naša preporuka stoji da skoknete do Novog Sela, nije daleko, veče je prijatno, neće biti kiše, mada ima oblaka, ništa strašno, tako da eto, prilike za stvarno uživanje u lepim razonodnim sadržajima, onako što se kaže pravim letnjim. Inače, temperatura je 23 stepena u kraljici kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha je 86%, vazdušni pritisak je 1014 milibara, a što se vetra tiče, mirno je. A inače, još jedna lepa manifestacija, osim noćnog turnira u Novom Selu, koji je u toku, mali fudbal je u pitanju, dakle 3x3, očekuje nas još jedna muzička manifestacija, već sada tradicionalna, na trgu kod biblioteke u Vrnjačkoj Banji, sutra od 20 časova. Festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. Očekuje nas 20 novih pesama u takmičarskom delu, u izvođenju sjajnih pevača i poznatih autora. U revijalnom delu će nastupiti pobednici prethodnih festivala i specijalna gošća, velika zvezda Jelena Bročić uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović, a organizatori ovog festivala su produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja. Ulaz je naravno slobodan, na trgu je kod biblioteke festival. Dođite da uživamo u stihovima i melodijama koje traju i koje će trajati. Dakle, sutra od 20 časova na trgu kod biblioteke Festival narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. I kao i uvek svakog leta, ali i možemo da kažemo svakog godišnjeg doba, u Vrnjačkoj Banji puno interesantnih sadržaja za sve uzraste i za sve ukuse. Mi nastavljamo naše večerašnje druženje uz biranu muziku kao i obično. Još jednom dobroveče, dragi prijatelji, i dobar prijem, ugodan boravak na talasima 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Želimo!

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce, četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Bilo ponegde uz promenljivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Vetar slabi umeren na istoku Srbije, povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura sutra od 15 do 21, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena. U sredi 29. jula sunčano i sve toplije sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema sezonskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije očekuje se topao avgust sa prosečnom količinom padavina u većem delu Srbije. Temperatura vazduha biće iznad prosečnih vrednosti sa odstupanjem od 3 do 6 stepeni u prvoj dekadi meseca, a u nastavku do 3 stepena. Na startu avgusta u našoj zemlji ostaje svežije, u ostalom delu Evrope toplotni talas uveliko. Ove nedelje temperatura vazduha ostaje ispod prosječnih vrednosti. Nedeljna količina padavina ispod prosječnih vrednosti sa verovatnoćom do 60% da će vrednosti biti u kategoriji sušno, a nedeljna suma padavina do 3 mm na severu i na planinama do 15 mm, najavio je također Republički hidrometeorološki zavod. Od 3. do 9. avgusta nedeljna temperatura vazduha iznad prosječnih vrednosti sa odstupanjem od 3 do 6 stepeni, nedeljna maksimalna temperatura biće u intervalu od 31 do 35 stepeni. Nedeljna količina padavina u ovom periodu biće ispod prosječnih vrednosti sa verovatnoćom oko 70% da će vrednosti biti u kategoriji sušno. Nedeljna suma padavina od 2 do 6 mm, na planinama do 14 mm. Od 10. do 16. avgusta, najavio je Republički hidrometeorološki zavod, nedeljna temperatura vazduha iznad prosječnih vrednosti sa odstupanjem oko 3 stepena. Nedeljna maksimalna temperatura vazduha biće u intervalu od 31 do 34, a verovatnoća do 80% da će vrednosti biti u kategoriji toplo. Nedeljna količina padavina ispod prosječnih vrednosti sa verovatnoćom do 70% u većem delu Srbije, nedeljna suma padavina do 4 mm. Od 17. avgusta pa sve do 23. avgusta nedeljna temperatura vazduha iznad prosječnih vrednosti sa odstupanjem do 3 stepena. Nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 31 do 34 stepena, verovatnoća do 70% da će vrednosti biti u kategoriji toplo. Nedeljna količina padavina oko prosječnih vrednosti, nedeljna suma padavina do 10 mm. A što se tiče perioda od 24. do 30. avgusta, nedeljna temperatura vazduha iznad prosječnih vrednosti sa odstupanjem do plus 3 stepena, nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 31 do 35 stepeni, verovatnoće do 70% da će vrednosti biti u kategoriji toplo. Nedeljna količina padavina u ovom periodu oko prosječnih vrednosti od 6 do 10 mm. Kako god, avgust totalno letnji mjesec, ne preostaje nam ništa drugo već da se prilagodimo i da zapravo počnemo sa prilagođavanjem malo po malo, kako bismo što spremniji dočekali taj najavljeni topli talas u mjesecu avgustu. Da ne bi bilo iznenađenja, naravno, oprez valja podići na viši nivo, ali sa druge strane također uživati u letu. Sponzori ovih podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime Svet Duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žeračanin. Ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti i psihoterapija. Pozovite 06 922 76 871.

dragi prijatelji, privodimo naše večerašnje druženje kraju. Eto, vidite i sami da nije bilo ništa strašno ovog ponedeljka, jeste počela nova radna nedelja, ali čini se nekako lepršavo i prijatno, što nam je jako drago. Ako od danas koristite svoj godišnji odmor, znamo da je zaslužen i želimo da se što lepše opustite i odmorite, pa da se čili i veseli vratite na svoja radna mesta, dragi prijatelji. U svakom slučaju, hvala vam na poverenju i svakim vašim pozivom i porukom. Činimo mi ovu našu radijsku porodicu još lepšom. Želimo vam mirno, opušteno, ispunjeno veče u zone koje najviše volite, a mi se, što se govornog tela programa našeg radija tiče, čujemo sutra izjutra od 8 časova, a za nastavak večeri i nastupajuću noć, opet naša topla preporuka je muzika sa naših talasa, pesme koje smo brižljivo pripremali za vas, a i za nas. Uživajte!

0: razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.
1: Kažu da sam samo senka, vreća trulež od čoveka, i da živim od trenutka, da sam samo tuđa luka.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

slatka kao med. Zašto bi još uvek čekala me ti? Ja se bijem i pijem i od žena krijem, a ti ko u snu čekaš sama tu. Ja sam svake noći s nekom drugom, ti si ovde, a ja svuda. Čekaj.

0: Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.